ma koili unnati atokne khatsia tuin nei tuki simaga haun tin nam mang tulim maga lo ko ta simaga tulchi tuago simaga pinyang na simaga ngin khalluna sibulli pao bok ipiya unnatu chuni kasok ti simachang tu ta haun na una Quebec ku nalunaq si simaga tinga angayo khawita ko ti simaga khatanganik nunamik pitak ti tawu ti binormani Canada mit 1912 me te meilinga killinga noorlugu akimmivihartilugu kamageahangninginniqaqutiminik ayoqsanortukoortunik inunnik eskimoonik ikajoriahangineqarsuni teikani nunami pitaarineqaqsimagamini nunalinnik Quebecut uqatsiatuvini isumaliorutiki simagamanik ixuraniinneqartamanillu tukimuatsiaqutikinasugiyaminik imeeligutaqarsutik Tamanna nuna pitaarisimagattigu pigilertavut 1912 minute kisianeli inuit teikani nunahartuit Canada pairigialingit manna tukigitsugu taimeiliningata nuna manna pigigattigu angitsiatavut kisiani inungit kamagigiahanginattigit angerunnangittavut piusimmaritu haalumminilli atusuutu harmini sagulitsi loqsimaniangituk khallunaat sunalimaanik aulatsiyutua Canadami ippigiyaharunnaninngilat taakkuamaqquuk pitsutiik attuagutititauniginnik kiutsiaqutiliorutik gilugulu imeiligiumik piunnaneratik tigumiaqqaaloqsimagatta kamagiyahareangngassuta tamaanik nunamillu inunginnilu teekani nunahartunik avitsimakkaigunnangillagu taakkuniinga атаутимманик камагиахаруманиангитуарутси икажортаугиахарнингинник инуит эскимо тайканимиут канада утертиситсиатуинналангалеққор таматуминга нунамик инунгит аттаат таманна питчути тукитаалангалертавут мумиттилугу кипутитсилута пихуралиавенермик квебек гавамахпингатта ангилиартаугутивининганик 1912 ми маннасаутиги таймаилтисигиерлугу Inuit Eskimo tamani inuhatigittu hutingin atanniutoloq simanningillat isumasiuqtoloq simanneratillu kigganuqtoloq simanneratillu ilauhuraulutillu khayhuraulutillu simanningillat iqqatuivimmi pittutaugutingit kamagiyauleqtilluvit iqqatuiyerjuat tamatumiga pinasuasiyut inunnik khayhuraulutsigunnalortuviniugaluat apertsutaulangatilluvit imeiliyaulutik allauvisi аллаунгиллсилуунниит таймаил чанирангимуллитааккуа пиллариртоонерпаасиат каллунаат суналимааник амилоққаувилтуат пихуралериимарингит тукисигиалиммини хаурвигиарпитуарлоорнерипуллуунии таймаагунгитупаалук таммаумарулиа усимаммиюниллуунии аллсимарулиавинерник сулиёритуиннарамигит пухиагигасуарнигиттаманиллуунии пихуралеригутинник Kharimanokrahutiugaluaqsutik nalurummarinni nalukhatautuinnalortuviniit Inuit Eskimo nunahaqqaasimarullu mitsaanuulingajullimaanik Inuit nunavimmiut saatsigutikhallutuqiaharput 1939 mi tukitaarigutiliavenermik Inuit Eskimo mik atilimmik Inuit naammangittuliviugutivinerminut utuqviugulitaaqasuaqunnasigialiit Canada mit ukiuni 87 ni taxi yaktitaw simanung minyo pihurani tu kilutaw tiluwit pihurani tayaw kutitaw ni minyo tsutik alayit iltakayaw kutingin nyo iliyaw simat tsutik tayin na tukitaki kutaw lok tuminyo tayin may lilaki kutaw tiluwo inyo itamatumi nga pigaswal laki kuti khatsatuang ni minyo pigel lutoklo tiluwo tutsatuin na it ikatuwi mo tukulitsigutikin miliwo Kallunaanut aulatautuinna simakutiit piiaktautigiaharningit pittutigiluvit. Kanadamik pinjaanigiarlutik. Mumikitsiluni kiputirihulugu Quebec gavamaharpingata angiligiaktaugutiviningata pihurilirutauloorniviniganik 1912 mi. Tamakkuaa piiariaugunna sigalarpata pitahasuugunna ilahigalartuq isumaalunaluqnuagu hattasimarunik. Inuuhatigiilimaagutsuta khalleraartaumarigutigi khattasimalittinik alianangitoqraarunik avigasuarniup niruarnimarexutau khattasimaninginnik aulatpatausuuni avigasuarnimi pinisuasuunut Quebecmi ammaloi atangosiqutixallukua pisuugunneeraartugut naakkuusiartaa